tilbage i 2017 sammen med Harry Styles og nummeret Sweet Creature, som i dag var vores godmorgen natsanger. Derfra så rykker vi videre med Morgan Wallen og Love Somebody.

Det var Fry Sky. Du fik med Silent Treatment her i P4 Morgen, hvor klokken nu er 22:09, og vi har sat gang i The Lars med There She Goes.